خوبصورت اگر فریاد کوئی کرے, اس طرح سے کوئی بلائے, تو خیر کوئی کہاں رہ سکتا ہے. تو ہم بات کر رہی ہیں 1958 میں ریلیز ہوئی فلم فاگن کی, جس میں مدھوبالا کے ساتھ ہے بھارت بھوشن, اور ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی. جی ہاں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہمارے دوستوں کی, ہمارے شروتاؤں کی. تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہے. دیکھیے, ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں پرکاش ورما چھتیس گڑھ پلاری سے, اور ان کے ساتھ ہیں پرنس ورما, نکھل ورما, یشسوی ورما اور انپورنا ورما. پھر ہمارے ساتھ ہیں نوہر ضلع ہنومان گڑھ سے نریندر سدھار, منوج سدھار, ہمانشو سدھار. اور پھر ہمارے ساتھ جڑے ہیں فاروق علی خان, اور ان کے ساتھ ہیں ان کے سبھی دوست. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے, آپ کے پریوار کے سدسیوں کا بھی سواگت ہے. پھر یہ ہیں دھرمیندر چھپا جی, اور یہ لکھ رہے ہیں آج کی فلم ہے فاگن. آپ چرچا کر رہے ہیں اپنی دور کی بہترین فلم فاگن کی. جی ہاں, نرماتا نردیشک وبھوتی مترا, اور اس فلم کے ابھینے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ مدھوبالا اور بھارت بھوشن کے ساتھ ہیں جیون محمود, کوکو مراد, اور گیتکار ہے جی ہاں قمر جلال آبادی, اور اوپن ایئر کا میوزک ہے. دیکھیے, اب نا کچھ ایسی میلز ہوتی ہیں, ہماری کچھ اتنی زیادہ جانکار ہمارے شروتا ہوتے ہیں کہ ہمارا سارا کام وہ اور آسان کر دیتے ہیں. جب ہم آپ کو آگے بتانے والے ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں ہماری اس میل کے ذریعے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں. تو خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا دھرمیندر چھپا جی. تو ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھوپال گڑھ راجستھان سے کپل چھپا, ایشان چھپا اور پوجا پریہار بھی ہیں ان کے ساتھ. پھر ہمارے ساتھ ہیں چھتیس گڑھ چوڑی لائن منگیلی سے محمد اسحاق, ختیجہ بیگم, محمد اشفاق, آفرین کوثر, محمد الطاف اور نیلوفر فاطمہ. شکریہ. سدرشن مکھی جی جڑے ہیں انیتا مکھی, سمرن مکھی کے ساتھ شانتی نگر سونی پت سے. انہیں اچھا لگ رہا ہے کاریکرم سن کے, اچھا لگا, دھنیواد. دیکھیے, ہمارے ساتھ ہیں انل موہن, اوشا موہن, تلو نائک, مدھو نائک, پہاڑ گنج, ملتانی, ڈھانڈا سے. شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں, اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں یہ گیت.

سامعین آپ کو بتا دیں، اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام کہکشاں. آج اس پروگرام میں سنیے گا فلم زبیدہ کی کہانی اور نغمے، جسے ترتیب دیا ہے جناب طارق حمید نے. 4 بجے سے آپ سنیں گے فلمی نغمے. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. بھارت نیوزیلینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے. کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر سے یہ نافذ ہو جائے گا. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے, جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے دلی میں 7واں نیشنل فارمولری جاری کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمران یونائٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ دسہرے کے موقع پر 20 اکتوبر کو بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ نافذ ہو جائے گا. نئی دلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کلیدی شراکت داری سے اشتراک کو مستحکم کرنے سے متعلق دونوں ملکوں کی مشترکہ خواہش کی عکاسی ہوتی ہے, جس میں آئندہ 4 سے 5 برس میں باہمی تجارت کو 2 گنا کر کے 35,000 کروڑ روپے تک کرنے کا ہدف بھی شامل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. وہ کل کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سینما میں حصول یابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا, جو سینما میں مہارت پر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں. ان زمروں میں سینما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ فارما کو ویجیلنس یعنی دواؤں کے محفوظ ہونے اور ادویات کی نگرانی کے شعبے میں بھارت کا سفر گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کی ایک قابل قدر مثال رہا ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں 7ویں نیشنل فارمولری آف انڈیا کے رسم اجرا کے موقع پر یہ بات کہی. محترمہ پٹیل نے کہا کہ سردست ملک میں دواؤں کے ناموافق اثرات کی نگرانی کرنے والے 1,100 سے زیادہ مرکز کام کر رہے ہیں, اور سرکار یہ تعداد پرائمری ہیلتھ سہولت کی سطح تک پہنچانا چاہتی ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک اب عالمی صحت تنظیم WHO کے مریضوں سے متعلق سیفٹی ڈیٹا بیس کے لیے فارما کو ویجیلنس ڈیٹا فراہم کرتا ہے. محترمہ انوپریا پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ WHO کو یہ ڈیٹا فراہم کرنے کے اعتبار سے بھارت اب 8ویں مقام پر آ گیا ہے, جبکہ 2014 میں 123ویں پوزیشن پر تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے 25 ممالک بھارت کی فارماکوپیا یعنی کتاب الادویہ کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں. اس موقع پر وزیر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی طرح کی دوا لینے سے گریز کریں, ڈاکٹر کی صلاح سے ہی کوئی دوا کھائیں, اور کسی بھی دوا کے اچانک یا غیر متوقع سائیڈ ایفیکٹ کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. آج بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی حالیہ رائزنی پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ جناب انصاری نے 2019 میں لکھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا, جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فرقہ واریت سے بڑا خطرہ ہندو قوم پرستی کو مانتے تھے. جناب ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج کانگریس بائیں بازو کی جانب جھک گئی ہے اور کمیونسٹ نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سابق نائب صدر کی رائے زنی کانگریس کے نظریے

0: حالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے دلی میں ساتواں نیشنل فارمولری جاری کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش کون جیتا کون ہارا فلم کا یہ نغمہ سریش واٹکر کی آواز میں، موسیقار ہیں اوشا کھنہ۔

0: آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں دوستانہ فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے۔ اور سامعین، جب سنی پروگرام کی آخری پیشکش میری پسند پروگرام میں، قیامت فلم کے نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنی کی آوازوں میں نغمہ نگار سمیر، موسیقار
1: ویسے مجھے
0: ندیم شرمان۔
1: کوئی خاص شوق نہیں ہے،
2: تو پھر مجھ سے پیار کیوں کیا؟ ہاں
1: ایک کمبخت دل ہے کی غلطی کر بیٹھتا ہے اور بھگتنا ہم کو پڑتا ہے،
2: تو بھگتو۔

شو موسلي اور محمد رفیق کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے ایس ایچ بہاری کا لکھائے گی جسے موسیقی سلاحت او پینیر نے. فلم تھی ایک مسافر ایک حسینہ. اور سامنے لیجیے سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش. خوبصورت فلم کا نغمہ ابھیجیت اور نیرجا پنڈت کی آوازوں میں موسیقار ہیں جتن للت.

اجنبی فلم کا نام آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار آر ڈی برمن، اور سامنے جب سنیے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی آوازوں میں آنند بخشی کا لکھے گی جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، فلم ہے فرض.

ڈزین خبر چپے وقت پہ انتو سو ترک آکاش وانی سری نگری کنا اردین خبر تبصران چپے وقت پہ ان تسدن منٹ نشمس یگ آکاش وانی دلی کنا ہندی انگریزی دونا اردین خبر چپے وقت پہ ان تسد ریاد نمنٹ نشمس نا غا

0: دخصا سپاین تیس پورگی خبرون لنگین پین میڈیا مکنگا چاس آکاشوانی کرگی لکن آزینینوت وقت پتو سود غنا منت سمچی سنسوک کسیتا پروگرام نین مجد دلوک سی حگو پروگرام فرچکن پی ان ڈاکٹر امبوچ شکلانا سباش کھننا
1: دوستو نمسکار بہت سواگت آپ کا سواستھ سے جڑے اس کاریکرم میں
2: دوستوں جیسا ہم سبھی نے جو یہ بھوتکوادی جیون اپنا لیا ہے جس میں ہم بہت دیر رات تک جگتے ہیں ہماری دنچریا بالکل انیمت ہو گئی ہے بھوجن کا کوئی سمے نہیں ہے اس سمے ہم کئی بار کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ناشتہ ہے اور جو ہمارا لنچ ہے وہ دونوں ایک ہو جائے ہم کئی بار صبح اٹھ کر کچھ نہیں کھاتے ہوتے ہیں اور سیدھے ہم 10-11-12 بجے یا ہم اس سے بھی دیر میں ہم ایک بار بھوجن کر لیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کومبو پیک ہے ہمارا یہ لنچ اور ناشتہ دونوں ہے اب ہم یہ اپنی سویدھا انوروپ کر تو لیتے ہیں لیکن کیا صبح کا ناشتہ کرنا ضروری ہے یعنی ہم وہ ناشتہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے شریر کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی اور ہمیں ایسی دقت ہو سکتی ہے اور یعنی ہم صبح کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اب یہ ہم جانیں کیسے کہ بھئی ناشتہ ضروری ہے اتھوا نہیں ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے ویکتی سے بات کی جائے جو اس ودھا میں کاریرت ہو جو اس میں وشیشتا رکھتا ہو اور ایسے ہی ایک ویکتی آج ہمارے ساتھ ہیں دوستوں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امبوش شکلا اور آج ہم ڈاکٹر

zdokhar tang mat pi ode jala goni chang shor me tang odu la nga tes peace aman sningkom chan zere zere bache tang ama demi chon gaun stane jang che malsauna nu lu se tang khoi fila aman pu yani sningkom chan lucias pu duba chang ata khimurik de matlab pu khwa duba chik deep rik yote yungchas insu yang khuiming na aman zarbana rangi zanzu sunna yambo thuk payan cha chang jiks metpa chang jiks metpa frubal bi sun sukul la cha yan cha yang nat paun smanthang len mayan cha yang duna chang jiks metpa suchi chang rok tok metpa rangi seuspal bayan na rangi zindagi guzar ba yan na katuk dula aman zare zer bachata ama ngatang gamar taxpa dare cherka chan tushik ngata lepset ga jaga no ka malcha no kultana ka tu ngata gastrit suna susu thau cha cha suna susu jinsha suna suang tafarruqa cha cha spungata thongat am thongat yani di thawin strolika di zos conflict yani suna suyanuk tafarruqa dulchas pistrolika lagi thingyanuk mimang sun strokna cha cha yang mimang sun nangkhang phangse rangi zanjus phangse shurbar ko cha duna ngatang mimang suni nangunika nangkhangunika hamla chetang dumin ma sirf ngatang insanunika cha dokhar mi phokcha balki di miul pika yot khan ga strok chak sig yot nakatuk dun gangmi che ka mi che ka yani dun gangmi zindagi ka asar chet dokar ni sawal chik ngatang gangmi samyanu ku yung se tuk pagzi di aman pu sning khoms chan lushas pu ngati mi che khakchan in mat pui pui gin nakatuk du lakhcheps chan chachas pu cha ngata mushkil yote indir ngata ngangma di sawal pu shayat yung su duk tuk myul pi ka aman luchak chas pi ming na lo bing ma september il je ngishur chakshi ga international day of peace zere phespa chakshik malla khyuma cha su di jakpus ngata du i tu phinget di aman sirf ngata jang me chas pu cha min chuk balki orchestrated suna susu dialogue yani spera cha cha yani yargya siming na meeting ya ngate zarchas me na ki suna susu thuk se ga nakhzbar du gudna ga tafarruqi gudna du hal wa che ming na spera ta ma yani tang suna susu izzat ta nga tang yani haq huquq nga tang ma barabar thong tang yang duna nga tang am mis mimang suni izzat po nga tang strong se lu se tang دو لانگاتس امنزری منتخس تام بچاتسو دی جاغی تاریخ پوالتانا دی جاغ پو گوما یونائیٹیڈ نیشن چوخنا سانا لو چکستون ورگوب گیانا نیشوش بینا چی گیانوک گوزوک باسکانین منسوک یان سپتمبر دی نیشوش زخشی گا نیستون چی گی گانا دیو مال لکن زری سورتانسکان این منسوک نیون ناتا دو سون امن نی ناتا spera hachik niyang dumin mangatas gaga chizat kun laman zircha sinchu ngati mi chen khu gaga chizat kun yumar go sha sinchu gaz ba se ngata snings khum chan nambo duk payane mi che sral ba yanu gang di miul pika ngatang mimang suni samzu ngata lukso yang duna ngata ngati yulu nanu ngata differences mangmo yani samzu alag yut ngata suna susi zat pat ngata alag yung chasin suna susi chus ngata alag yung chasin lokso yung chasin duni ngata si chakcha ju ezza chakcha suna susi culture la ngata si ezza chakcha suna susi spera ngata si ezza chakcha zerbat pi spera ni ngata si ezza chakcha du jak na gatuk ngata sharba na chunis di mihul pika aman pu ngata strong se jak chas pe anuk cho ma da khak chi ka da ba yan chas sin su chana ardya ma yo tu dirin si di program pi kana dirin si di spera oni kana ngati ngene nut kan mi mang sun face sang sharba na chunis dis

0: ایمان دجو صفائی ایمانی ادا حصہ انجوا جس انسان نو کامن سینس سیوک سینس میں کی خواہ پتہ چھامیت کی بوتل پگار تانچین گار نہیں اس پین دی بانے خواہ اگر سمجھک دی یوت پین کتو میں نا میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر نگا تی یوت اندلا کافی نگا تان سگا نگا تان کافی مشکل چھا چھا چھا کیا سبخشیس
1: بخشی جو چھا نا یہاں ایمو ایمو ہاتا گورنمنٹ چھوکس نا جیسے نگا تان سواجی بہر دا بیان نگا تی انڈین گورنمنٹ طرف نگا تان انیشیٹیو دی یا مہم دی نگا تان سٹرل دن چھو یہاں ایمو ایمو نگا تیس اگر دی خاص کر ایئر پولیوشن اس پر سخسوک چھچی مین سٹرول چھچی نگا تی گاڑیو نو چھو گاڑیو نو نگا تان یعنی نوتکیچن تتپاری کتا بینگ جیسن چھو خاص کر نگا تیس کربن مونو اکسائڈ دے چھو یہاں تورا سرفلی الگ الگ تا مومیو تا چھو نوت پت پی گا تا دیانو نا گیز ری بینگ جیسن چھو چھا تا دنگا تا تھوم بچے چھو دن کم بے مینگ نا بجلی کا ڈول بت پی یا الیکٹرک گاڑی مامک نہ تھا بس شکل نک یا آٹو رکشے شکل نک یا تو میں ٹیکسی شکل نا تھا نتی گاؤں نک یا نتی سٹی نا تھا ڈول بچے تھو جو دونوں کے نا سمجھے گا جو کم چھ جسم پو سیامو لس پی فن کی جنوب بخشی
0: بخشی جو خاص طور پر اگر نتیس پیرا تھا نا نتی لداخ کے اسکول لس پیرا تھا نا کافی نتا ویکلز یو گاڑی نمبر من کافی بڑی سوس جو دی بڑی چھنا نتا پتہ کی نتس گا کار چینو پیٹرول نہ ڈیزل یوں چنجو یا نہ کیروسین یوز بچن جو او دے کیروسین نہ ڈیزل نہ بین کھن در سخ سخ تو کافی نتا نوٹ کے چن چن چھن نیاں میں سب اتے چی بار گوشن جو ادونی الٹرنیٹو تار گوشن جیسے فار ایگزامپل نتی لگ تو دسا خدا نے ہمیشہ دے ای بس جو جو یا الیکٹرک بس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہائیڈروجن اب بس اویلیبل ہوں چین دوسرا بس اگر اس کا تو کولنا باقی بس ہونی جائے گا اس سے بھی ہو سکتا ہے کم لیکن سب سے مہم چیشید اصغر صاحب کی نتی لداخ نو نتے سی بار گوشن جو کہ انڈیجول نتی لگتا ویکل کی مدد
1: بالکل سر
0: اگر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیجول ویکل سے بھی اگر بیٹھ کر اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹیشن چیک مانا سب نمبو بس چیچیں چھانا اس سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس سے ہمارا ایئر پولیوشن کم ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ انیشیٹو چاہوں گوشا دکھ جو کہ جس میں مطلب کم پرائیویٹ گاڑی کم ڈولچا لیکن ایک پرٹیکولر کمرشل گاڑی زیادہ ڈولچا جو جیسے کہ ای بس میں مطلب لوگ زیادہ چڑھے مطلب زیادہ سفر بچے زیادہ سفر بچا دو بہتر سے چلو کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں ایک ای بس میں 100 نفر اگر مطلب فار ایگزامپل جگہ چکی جگہ چکی شاید اگر وہی 100 نفر انڈیویجول گاڑی کا تو کھیتے چھانا چی سے میرے حساب کا
1: بالکل
0: اسی وجہ سے نا آتا چی سوچیں جو دن بنے گا تی لداخا دخسا ان ایکسپیکٹڈ کلائمیٹک چینج یا نہ زرنا دس جگہ سے آتا مطلب یعنی دکھ پر کلر فلاڑیوں میں جو مطلب آتا دے ٹراٹ کنڈیشن چھ جو اسکم سے دخسا آتی سکے تو انہوں نے کافی مشکلات ہیں لفظ جو چھانا یہ سب کیوں ہو رہے ہیں یہی وجہ ان کی آتا دی ویکل ان ایکسس یوز بسے فیول زیادہ ایکسیز یوز بسے فوسل فیول زیادہ ایکسیز یوز بنا اس سے وجہ سے چیز آتا آتی ہوا پو گندا سونی وجہ سے کہاں تھا کافی اس نوکھے چھ جو کسا بخشش
1: بخشش جو چھنا نقصان یار اس ملزم کی فوسل فیول سے سپرا دا سنگ دین ہوتا کوئی لا ہوں جو یا دو من ماتا ڈیزل پیٹرول ہوں یا ایل پی جی سلنڈر گیس ہوں جو چھنا دونی کنا نگا تھا ینگ رائے حل چک دون فنگ سے نگا تھا اگر کتو لونگ پی کنا ڈول بھی انرجی ہو یا دو نگا تھا کیوں تو تاں جو ینگ نمی چھت پو نگا تھا سکولے لوکس لوکس ہوں گا تھا لائٹ فلا گا تھا او تی فلا گا تھا یوز بائی انچا سنسو کول بائی انچا سنسو جو ینگ زن نگا تھا سکول بائی انچا سنسو جو چھنا لداخ نگا چام چک دی کیوں دیو تین جو کی سولر انرجی چس بتا چوکی نمی ات پو کولے نگا تھا لوکس فن مت پلا سنن کیوں مت بخشی
0: بخشی جو کیونکہ لداخ میانا زنداری دنیا کا ایک ایسا مطلب جگہ انجو کی جہاں پہ منا زبردست مطلب پوٹینشیل ہو سولر انرجی پوٹینشیل ہو جو سولر انرجی سے میں نے نیمی کرنی ہوں کھانی دس ہاتھ پہ استعمال بس آتا دینا الیکٹریسٹی جنریٹ بائیں گے یا آتا دی کہ زان اسکول بائیں جن جو سولر کوکر ذریعے رقصہ کافی فیمس ہو اگر دیو نہ گاتس ایز این آلٹرنیٹیو گاتس اگر گاتی نان کھاما اگر کتوں گاتی شہر بنا چون اسکول نہ ہو سکتا بالکل 100% مطلب گاتا گاتی ایئر پولوشن بالکل کم چاچین چھانا لداخ میں پوٹینشیل یوت گاتا سولر انرجی پوٹینشیل یوت وہی سولر انرجی پوٹینشیل یوز بسے گاتا ان شاء اللہ ہو سکتا ہے فیوچر میں گاتا لائٹنگ ایفے اننا یا سولر انرجی کے گاتا الیکٹرک ویکل گاتا جنریٹ بائی ان چینجو اس سے کیا ہو سکتے ہیں اس سے گاتا چین گاتی ایئر پولوشن کم چاچین جو
1: بخشش جو چھانا ینگس پر جو کہ گاتا سنال لازر سنگ کی پلاسٹک دی چالا

محمد حنیفہ جان دنما جموں کشمیر لیجسلیٹو کونسل چیئرمین حاجی عنایت علی دنا دنما ڈپٹی کمشنر کرگل حاجی گلزار حسین دنا علماء کمیونٹی نمائندان سق شکسیت پن تقریب نگران شیخ علی اکبر ترابی بختون ارغم جکسخن زون لا مبارک باد تغن مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام فق پنر گل مو امو زہرا فق پستانس پہ لم پیکا ڈولے سگا پو تھت خن ارغم چنس چو ارگو سک زرے اسر این دیانہ چوسلا جمعیت العلماء صدر شیخ ناظر المہدی محمدی فق پو سنگ ادی چھکشی کی بختون پروگرام بو تھوتے لوسم کرگیلا ملین کھو چس پیکا امام جواد فاؤنڈیشن گمبا نستو درا بینچک سما بختون گو اتھن خن زون لاس ین کھم نہ تھت خن ارغم چن سے انس کا می فی لاف ہسپ بسے دعا ان بس کستا خبر کا نمزہ اسکور لدرین کرگی لانگی ماں نمزہ اتھانسلو زیان درین انگیمی ساتی تھک پور کرگی لانگی شر چشبی اشاریہ ترک ڈگری سلسیس دانا چوسلا گندے سانی ساتی تھک پور گیاد اشاریہ انگیس ڈگری سلسیس اور تاسنا بس لیا درین انگیمی ساتی تھک پور چرگو اشاریہ گیاد ڈگری سلسیس یا گندے سانی ساتی تھک پور جبی اشاریہ خر ڈگری سلسیس اور تاسنا بس دراسلا درگی انگیمی ساتی تھک پور انگیشور چخشی اشاریہ سم ڈگری سلسیس دنا گندے سانی ساتی تھک پور سم اشاریہ سم ڈگری سلسیس اور تخنا بس پدما درگی انگیمی ساتی تھک پور چوب گیاد اشاریہ اور گیاد ڈگری سلسیس یا گندے سانی ساتی تھک پور جبشی اشاریہ اور دن ڈگری سلسیس اور تخنا بس گلیل تا درگی انگیمی ساتی تھک پور سم چو سخشی اشاریہ جبشی ڈگری سلسیس دنا گندے سانی ساتی تھک پور چوب دن اشاریہ انگیس ڈگری سلسیس اور تخنا بس یا اسکردو درگی انگیمی ساتی تھک پور انگیشور چاقا اشاریہ ترک ڈگری سلسیس دنا گندے سانی ساتی تھک پور چونگیس ڈگری سلسیس اور تخنا بس دین ان من در سقوی پرگی خبر نوائزین شزدبوس یا شو خدا نر سامانی فقرین

گاسو چگس یری فکر کتب نری خوی قدر بس چی ازر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو انسے اونچائن امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فق مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این زرخن اسپرا وانگ چھچمن سرمانی زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بھائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فقز مل بچت ایلومس یرنگ لمس تنچائن ینگ عملس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زغز بنا کھوا دیر نگرغن چھچاؤ یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

0: امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فی پزمل بچت انسان نیم بو دکھن سخ بچک عصمت چیز پو حسد ہی مولا علی علیہ السلام فی پزمل بچت رنگی میچھا نو نہ خورچنا سوچی گی لوکپار لا گمبا لینچنا دونا قلم سترول چنا سمبا تنگ سمینے مسترول برگوشائن ngatis peronis chigisging thachukcha in yang chigisging cherchukcha in
1: medium ekamachis akashwani kargili kana zirinot waxpo khabaruni thosong su kasata akashwani srinagari kana urdin khabaruni tapsiram chuchuget rilila gerbazet

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ قانون ساز اسمبلی کا موسم خزاں کا اجلاس آج سے سری نگر میں ہوا شروع۔ چھوٹے کسانوں کے لیے موٹے اناج کی کاشت ایک بڑی امید۔ سکواسٹ جموں میں ایک سیمینار سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب۔ کسانوں کی خوشحالی پر مرکوز مارکیٹنگ منصوبے ترتیب دینے پر وزیر زراعت کا زور۔ اور امن کا بین الاقوامی دن آج۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا موسم خزاں کا اجلاس آج سے سری نگر میں شروع ہوا۔ آج پہلے دن ایوان نے پچھلے اجلاس سے اس اجلاس تک فوت ہوئی اہم شخصیات کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ماتمی قرارداد منظور کی۔ اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے ان شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا اور جموں کشمیر کی ترقی میں ان کے رول کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ایوان میں ان شخصیات کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے بجلی فیس میں اضافے، این ایچ ایم ملازمین کے مسائل، تقرری کے نظام میں شفافیت لانے اور کئی دیگر معاملات کو لے کر احتجاج کیا۔ احتجاج کرتے ہوئے یہ اراکین ایوان کے وسط میں آ گئے۔ شور و غل کے بیچ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حزب اقتدار کے ارکان نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ ایوان میں لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ بقول حزب اقتدار ایوان کا وقت ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بعد میں ایوان کی کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ راجوری میں تودے گر آنے اور اچانک آئے سیلاب کے نتیجے میں املاک کو ہوئے نقصان کا مکمل تخمینہ لگایا جا چکا ہے اور متاثرہ کنبوں کو ریلیف فراہم کیا جا چکا ہے۔ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایم ایل اے راجوری افتخار احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجوری حلقہ انتخاب میں سیلاب سے متاثرہ کنبوں میں 3,22,00,000 روپے کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے، جبکہ 403 سڑکوں اور پلوں کی تعمیر نو کے لیے 1,85,00,000,000 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ایم ایل اے کپواڑا میر محمد فیاض کے ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلی نے کہا کہ کپواڑا میں 29 بستیوں میں 1,936 کنبوں کو بجلی فراہم کرنے کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر ڈی ایس ایس کے تحت 14,74,00,000 روپے کے منصوبے منظور کیے گئے ہیں۔

0: دور دراز علاقوں میں طبی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے پائیدار اقدامات کر رہی ہے. ممبر موصوف نے اس موقع پر ضمنی سوال پوچھا. خوراک و سول سپلائز کے وزیر ستی شرما نے ایوان کو بتایا کہ یکم جنوری 2025 کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق انتودیا ان یوجنا کے دائرے میں لائے گئے مستحقین کی تعداد 8,79,112 ہے. وہ ممبر اسمبلی سجاد گنی لون کے سوال کا جواب دے رہے تھے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج اسمبلی اجلاس کے آغاز کے موقع پر چیئرمینوں کی پینل کا اعلان کیا. سپیکر نے ممبران اسمبلی مبارک گل، سرجیت سنگھ سلاتھیا اور نظام الدین بٹ کے نام پینل میں شامل کیے ہیں. مذکورہ پینل ممبران رواں اجلاس کے دوران سپیکر کی غیر موجودگی میں اسمبلی کی کارروائی کی صدارت کرنے کے لیے نامزد کیے گئے ہیں. اس دوران اسمبلی میں ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین حسنین مسعودی نے آج جل جیون مشن کی عمل آوری میں مبینہ بے ضابطگیوں کے تعلق سے کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سکواسٹ جموں میں صحت مند ماحولیاتی نظام، آب و ہوا کے موافق زراعت اور پائیدار غذائی نظام سے متعلق ملٹس مشن پر قومی سیمینار کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ان یوجنا کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے میں مؤثر اور پائیدار زراعت کو فروغ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں چھوٹے کسانوں کے لیے ملٹس یعنی موٹے اناج کی کاشت ایک بڑی امید کے طور ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ایچ اے ڈی پی کے تحت قریباً 4 سال قبل ہی اس کے لیے ایک نقش راہ تیار کیا گیا ہے.
1: میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر کے سیمان کسانوں کے لیے ملٹ کی کھیتی نئے آتم وشواس اور آتم نربھرتا کا مادھیم ہو سکتی ہے، کھیتی سے جڑے جوکھم کو کم کرنے کا سادھن ہو سکتی ہے. اور اس لیے میں کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کھیت کی جوت بھلے ہی چھوٹی ہو، لیکن آتم نربھر جموں کشمیر کے نرمان میں آپ کا یوگدان کبھی چھوٹا نہیں ہوگا اگر ملٹ مشن ہم نے ٹھیک سے پرارمبھ کیا. میرا وشواس ہے کہ ملٹس کی کھیتی کے دوارا جموں کشمیر کے ہمارے گاؤں، وشیش روپ سے جموں سنبھاگ کے گاؤں، یہاں کی اگلی آرتھک کہانی کے نرماتا بن سکتے ہیں اگر ہم سب نے شروع کیا.
0: اس موقع پر ایل جی نے موٹے اناج کی کاشت کے موضوعات پر چند ایک اشاعتوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی. تقریب پر سکواس جموں کے وائس چانسلر کے علاوہ دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کے سب انسپکٹر آنجہانی سچن ورما کی اہلیہ ڈاکٹر ویشالی شرما کو آج نوکری کا آرڈر سونپا. سچن ورما گزشتہ برس 11 اگست کو نوگام سری نگر میں ایک سڑک حادثے میں از جان ہو گئے تھے. روٹری کلب ممبئی کے صدر وجے راؤ کوالے نے آج جموں میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کی. اس دوران ایل جی نے آج بی سی روڈ جموں پر واقع سنکٹ موچن پنچ مکھی شری ہنومان جی مندر پر حاضری دی اور جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق جسٹس یشپال برنی کو جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں کل سری نگر میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ روم میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی. یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں. زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ اقدامات کو مضبوط کرنے پر زور دیتے ہوئے ایک شفاف، مؤثر اور کسانوں پر مرکوز مارکیٹنگ منصوبے ترتیب دینے کی ہدایت دی ہے. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ محکمے کی طرف سے منعقدہ بائر سیلر میٹ میں خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے انہوں نے سبھی متعلقین پر زور دیا کہ وہ باغبانی سے متعلق ویلیو چین کو مزید مضبوط کریں اور یہ بات یقینی بنائیں کہ کاشتکاروں کو اس کے فوائد مل سکیں. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں آج یتیموں، خواتین اور جسمانی طور خاص افراد کے لیے جے اینڈ کے ریہیبلیٹیشن کونسل کی 12ویں ایگزیکٹو کونسل میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کے دوران نوجوانوں کی رابطہ مہمات کو فروغ دینے کے لیے 12,95,00,000 روپے لاگت والے منصوبوں کو منظوری دی گئی. چیف سیکرٹری نے کونسل کے سبھی فلاحی پروگراموں کی کامیاب عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی.

0: حکومتی کاروبار کے لیے وقت مقرر ہے، چنانچہ توجہ اب اس بات پر ہوگی کہ حکومت کن قانون سازی اور پالیسی اقدامات کو آگے بڑھاتی ہے اور اپوزیشن ان پر کس حد تک تفصیلی بحث کا موقع حاصل کرتی ہے۔ یہ تھا قانون ساز اسمبلی میں آج کی کارروائی کا خلاصہ۔ شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔
2: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سن رہے تھے۔ میڈیم پر ہم آکاش وانی کریل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، شب کے 8 بجے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

ابھی انتہا فلم میں آپ نے شریا گھوشال کو سنا. نغمہ نگار تھے دیو کوہلی اور موسیقار تھے انو ملک. لیجیے پروگرام کا اگلا گیت سنتے ہیں عشق فلم سے, جسے گایا ہے ادیت نارائن اور ویبا شرما نے. جاوید اختر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے انو ملک نے.

میڈیا موڈ پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی, انگریزی اور اردو میں خبریں ریلی کریں گے. ریلی کا انتظار کیجیے.

0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا. بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا. این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. ولادیمیر پوتن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں. بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمدکاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی. انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے.
1: It is an important moment for our businesses.
2: ہماری ویوسایوں کسانوں نریاتکوں اور ایم ایس ایم ایز پیشیور تھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے. ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا. یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے. اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ
1: میٹ انڈیاز سکیل اینڈ گروئنگ ڈیمانڈ.
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز کسانوں دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے FTA کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے.
1: This اسٹریٹجک پارٹنرشپ
2: یہ رنیتک ساجیداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے. اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے. بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی.
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمدکاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی. اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور پیشے، طلبہ اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جس میں بھارتی پیشور افراد اور طلبہ کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں. بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے. آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے. جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے. وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا. لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ

0: وزارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا. وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا. اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے. آگزیلری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام, فائرنگ سرکٹ, گن اسٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اصولیابی کے سلسلے میں یہ معاہدہ مسلح پلیٹ فارمز کے لیے کلیدی نوعیت کے ذیلی نظاموں کی ملک میں ہی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے اور یہ صنعت کی قیادت والی تحقیق و ترقی کے میک ٹو کو ظاہر کرتا ہے. ملک میں ہی تیار APUs کی شمولیت بھارتی فوج کی میکینیکل تشکیل کی کارروائی پر مبنی تیاری, بھروسے مندی اور پائیداری کو مزید مستحکم کرے گی. اس سے نظام کی ملکی اختراعات کو پیداوار اور شمولیت میں تبدیل کرنے کی اثر پذیری کا اظہار ہوتا ہے. یہ معاہدہ حکومت کے وکست بھارت 2047 کے ویژن سے وابستہ ہے اور دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کی حصولیابی کی جانب ایک قابل ذکر سنگ میل ہے. ساتھ ہی یہ ایک مزاحمت, خود کفیل اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی دفاعی صنعت کی تشکیل کی جانب بھی ایک اہم سنگ میل ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر.
0: بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ ان رہنما خطوط کا اطلاق آنے والی تمام 4 اور 6 لین والی گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرولڈ قومی شاہراہوں پر ہوگا. ان رہنما خطوط کے تحت انتہائی تیز رفتار قومی شاہراہوں کی راہداری کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے معیار میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے. ان سے قومی شاہراہ کے پورے نیٹورک میں تکنیکی معیار کے اعتبار سے زیادہ استقلال, سڑک تحفظ میں مضبوطی اور آپریشنل صلاحیت میں بہتری بھی آئے گی. وزارت نے کہا کہ یہ رہنما خطوط حکومت کے طویل مدتی کلیدی لائحہ عمل سے مطابقت رکھتے ہیں جس کے تحت وکست بھارت 2047 کے تحت رسائی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی تیز رفتار 50,000 کلومیٹر راہداری کی تیاری کی بات کہی گئی ہے, جس سے کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا اور لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وہ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھائی تھے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کی خدمت انجام دینے کے لیے ان کی کوششوں کو آنے والی نسلیں ہمیشہ سراہیں گی. وزیر اعظم نے دبئی کے شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جائشنکر نے بھی شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت دبئی کے شاہی خاندان اور عوام کے اس غم میں شریک ہے. یہ آکاشوانی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے. خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیل لا رہا ہے. آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے لائی گئی تبدیلی کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے.
2: ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ ملکوں کے حکمرانی, لین دین اور خدمات کی فراہمی کے طریقہ کار کو نئی شکل دے رہا ہے. بھارت ڈیجیٹل سسٹم کے سب سے بڑے استعمال کرنے والے سے لے کر آبادی کے تناسب کے مطابق ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کے معمار کے طور پر ابھرا ہے. بھارت نے مشترکہ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی 3 سطحیں تشکیل دی ہیں اور ہر سطح کو دوسروں کے ذریعے تعمیر کے لیے کھلا رکھا ہے. اس کے تحت پہلی سطح آدھار ہے جو قابل تصدیق شناخت فراہم کرتا ہے. وہیں UPI رقم کی 2 بینک کھاتوں کے درمیان فوری منتقلی کو ممکن بناتا ہے اور ادائیگی کرنے والے شخص پر کسی طرح کا چارج عائد نہیں ہوتا. اسی طرح اکاؤنٹ ایگریگیٹر فریم ورک شہری کو اپنے مالیات

0: شناختی ریکارڈ اپنی مرضی سے قرض دینے والے یا بیمہ کرنے والے کے ساتھ ساجھا کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. ممبئی میں اس مہینے منعقد ہوئے گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کے 10 سالہ قابل ذکر سفر اور اس کی بڑھتی عالمی پہنچ کو نمایاں کیا تھا. ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ بھارت کا سفر ڈیجیٹل دور میں ترقی اور حکمرانی کی جانب بڑے پیمانے پر منتقلی کو ظاہر کرتا ہے. جو کبھی مالیاتی شمولیت اور پہچان تک رسائی کے لیے شروع ہوا تھا وہ آج جامع اور انٹر آپریبل طریقہ کار بن گیا ہے جو اقتصادی سرگرمی, عوامی خدمت کی فراہمی اور ادارہ جاتی صلاحیت کو ممکن بنا رہا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں 90 اسٹیٹ دوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے 57.83% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے. یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پامفلووا نے کہا کہ 95% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائیٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے. دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں. تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے جو تقریباً 9% ووٹ ہی حاصل کر سکی. روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے روز تک ہوئے ان انتخابات میں 59% رائے دہی ہوئی جو کہ سال 2021 کے تقریباً 52% سے زیادہ ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 روزہ دورے پر آج گجرات پہنچ گئی ہیں. اپنے دورے میں صدر جمہوریہ کیوڑیا کے ایکتا نگر اور وڈوڈرا میں اہم تقریبات میں شرکت کریں گی. صدر جمہوریہ کل شام کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم انعامات عطا کریں گی. ایکتا نگر ان باوقار انعامات کی پہلی مرتبہ میزبانی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلموں کی گوناگونیت کو جشن منانے کے لیے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت ملک کے اعلی ترین فلم انعامات عطا کیے جانے کی تقریب کو قومی راجدھانی سے آگے لے جاتے ہوئے دوسرے مقامات پر منعقد کرنے کا تاریخی فیصلہ لیا ہے. بھارت نے جاپان کے ایچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں. مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈلن نے چاندی کا تمغہ جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا. بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے. کل ایلا ونیل ولاریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس طرح نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ کل 5 تمغے جیتے ہیں. سوچیکا تریل نے مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتا جو بھارت کی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلن کو مبارکباد دی ہے. بھارت نے آج جاپان کے ایچینومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنا لیا ہے. لکشیہ سین نے ایمن ابن کو 21-4, 21-12 سے, آیوش شیٹی نے گورو سنگھا کو 21-4, 21-13 سے اور کدامبی شری کانت نے زمار الامن کو 21-15 اور 21-9 سے شکست دی. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا. بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا. این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک.
3: نقشہ 35 آکاش وانی دلی کنا ہندی انگریزی دونوں اردو خبر یونین نیوز پن میڈیا مکنگا چس آکاش وانی کرگیلی کنا زری نیوز وقت بوتھ سو ترگونا منٹ سمچ سنسک کا ستا پروگرام ین میں سے گیر لوکس پروگرام چکن پہ ان سجاد علی پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین.

0: nun sa shes bi fia education ni chos la tsam zik sna ta mi ngata gos pa ju di ka chik ngata goma tam gozuk se tam sir pe nos pelek ta sa ngata dang da ka no kola kola ngata dun le bin cha ju ka sa ba shes
1: ma khsi ju shu ja sa sa bas nan la ngai ran en ti all india radio team au ju tsaring mo ze ju ki yantes banda aqil la di ka en ti platform ka mauqa ta
0: ba shes
1: اچھانا یوز ملجو کی امپورٹنس تام شک تعلیمی امپورٹنس یوت نتی سوسائٹی انو چھانا تا امپورٹن تعلیم من امپورٹن انجو من چھو ضروری چیز شک نیرا چاہے وہ شخص بھی لائن چاہے وہ دے شخص بس پورا سوسائٹی بھی لائن وہ شخص انجو چھانا تک دیکھے تعلیم پو دیو چک شک ان گا سوچا یوز نن لا یوز دن یانو ملجو کی ngatang sul chi thubyang chana te khela ot lapen ot ka te menna kho masa cha
0: khatu
1: khatu ka sa ya na chog jin ju ya talim med na yarang na ya na yari nang pe anu yara realize cha chin kas nas cha message pin chog jere cha yari phun suguli kan yong chin yong se na le bana khos daksa ya bawa ya ama dua du اے کنا چیو ما بی گا چوس بیا جے بنا یرا مےو منا دے وقت یرا ریلائز چن فیل چا
0: فیل چا
1: او محسوس چا چن میرا کہ نا تعلیم پر میں چس سام شنگا مشکلات چن
0: بالکل
1: دو یری نا لیول کین دیانہ چوغلا یرنگ باہر لبنگ منا باہر لبنگ منا ینتی کھمچس پاچمی چنچے یری لا دا خاشس بیا اون چن
0: جون جون
1: یا یرا ینتا ناتا دا خاص بیا ما ناتا چجی لگا مشکلات چکو چوک پا لیکن چی باسے
0: چوک
1: ماتا او چی باسے زرو ماتا دا خاص بھی کھن کھران میں دے جانا ریالائشا چنجو
0: بلکل
1: چھانا تعلیم یوت کھن پونا میت کھن پیان فرق چھا چنجی را ترتیب تمیز ہر چیز یانو تعلیم یوت کھن پوس سپیرا تانزوی کا پتا ہے چنگو دیمیو سلکھن چنجو
0: تعلیم
1: یافتے گنجو دخا تعلیم مت کھن پوس پرا تانزو دگزو لانزو یان چھ یون چھ چھانا دے جانن کھوا مشکلہ چھ چھ زین
0: بالکل
1: او کسا دون دو مین ما نالج تھپ چھن جو گچو لاس پو گچو بچی چھ ایلومس سکلز تھپ چھن یرا ہنر
0: چھ وس بچی
1: او کسا گلاس پو گچو بچی نیا دخسا سکلز فل نا ان سکلز فل زبینا ان سکلز فل کسا ہنر یوت کھن پو الگ پنی او جو ہنر مت کھن پو ہرا الگ پہ
0: الگ پہ
1: چھانا تک دیا نا ہنر تعلیم دونوں تعلیم از یگ اپارچونیٹیز تھا چنجو نا اکنامک اپارچونیٹیز دخسا کھو سل کا نا کھو موقع من ہما چن سو سل مت کھان می موقع من کم چنجو کھو کھو سوسائٹی آنو ویلیو کم چن کھو سوسائٹی نے باہر بینگ من اقتصادی کمائی بے فیلا کو مشکلات منگ مو فیس با گوشا
0: بالکل بالکل
1: تعلیم یوت خان پودو سے مشکل فیس با گوشا
0: منگ
1: او کا سا چھانا تک دین فیکٹر منگ مو جے راز نا تک کوالٹی ٹیچر سے مو شین سب بس نہ سوسائٹی انو
0: سو
1: کا سا دونا ویل فرنیشڈ یا دخسا انفراسٹرکچر گوشا میں نہ جو
0: کلاس
1: سن لا کلاس چھپو کلاس یا کلاس چی انو 30-40 شوٹنگ منا تک شبو او کا سا دو نسا مشکل منگو ہے جو اتا ماز دقسا اتا نامز اتا پتا دے پیرنٹس پارٹیسپیشن من ہمو سن سے جو سوسائٹی انو تعلیم اتا نامز دقسا یہاں تعلیم و تربیت زینو جو شیز سب کھانو نیز زینو تعلیم و تربیت من تربیت او تعلیم زینو تربیت او تربیت گس دی جاتی ہے ایک سال تو تین سال کے بیچ میں گچوا لانشین سنم کو گچوا سلام بچین
0: گچوا سپرات
1: چین زن زتن چیز چین زن ختم چانا چیز چین سو دے تین سال پہ نو کو تربیت تعلق دے گنے دے تین سال پہ چھوس پہ نو کو سکول اچھے دے نو تعلیم
0: تعلیم
1: کسا ہونا ہونا چھانا تک یہاں دیا نو سپرا چیچی کو جو دخصہ سے آتا تعلیم پانو ٹیکنالوجی منا دن نو کھیمان سے جو ایران
0: ڈریس پو کھیمان
1: ڈریس پو کھیمان اونا ڈیجیٹل ایکسس در سین ایران دخصہ آتا دن ایک مچود نا موبائل کنا لیکن موبائل یانو ڈی میریٹس کھیمو جو
0: نقصانا
1: کھیمو لیکن یوز با شیس کھانون لا ngata fayda
0: fayda man mo
1: kas bakhshish ju
0: chana jafar sahab yere dian uk yans prashish man khachan mol ju fes sang ata nga di education is para tang to education dare charme kara tang se chunse sapa fes sang dare nga tes para tang nga dare street hindustan ng hukumat i thogi kang ata phraluk mun mo mo benot nang nang ng nuk charme kara tang se chunse sapa di education pu lep chu pa to dian nu nga tang para chu du chu to nuk di education pe

0: بچنجو جوائن انٹرنس ایگزامینیشن چندو
1: یا انٹیل
0: انٹیس اور کاسا انٹیس کنڈکٹ بچنجو کاسا دو کوالیفائی بنا کھوں جے ڈبل ای مینز یا جے ڈبل ای ایڈوانس انجینئرنگ فیلڈ ہے چنجو
1: کاسا بچس
0: دھیان چولا سی یو ٹی یو جی ہے چنجو کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ چنجو یو جی کالج کا ایگزام ایڈمیشن لینے میں پھیلا دانا چوکلا سی یو ٹی یو جی سی یو ٹی پی جی جرچن جو کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ پی جی سو یونیورسٹی چھانا گچس گس گز بذات خود کونسلنگ بسین ہائر سیکنڈری سپنا گتی کالج کا بسین جو ڈومین میں میڈل اسکول سا کا کونسلنگ تاسین
1: سبجیکٹ
0: نیس دخسا سائنس لینے ہونا یار سان لینے
1: بالکل بالکل
0: نی دو چیز میتھ لینے ہونا گا سان لینے چھانا گاس نی کیپیسٹی التا بندو کہ گا میتھ یوں مت میوں مت
1: میوں مت
0: او گا شوق وہ سائنس یا ہوتا سوشل سائنس یا ہوتا
1: لینگویج یا
0: ہوتا لینگویج یا ہوتا دو مالتا میں مندو جیا گاس نی سوسائٹی التا نو کہ کھوس چی لینے
1: نی اچنو چی لینے
0: گاس ناری قابلیت حساب نہ لینے مندو دوس باسے گتی فرو مش مگم گیب نہ مشکل چھ
1: بالکل بالکل دو من مگا تا سفر چھ دی دو ان چھ نوتہ دژ دژ نہ گتی تو سپانو مت پو اتا دو تھون نو چھ کی میڈیکل لن ممن گرچن چھ سون سنا سو من سائنس ای بی خورم پتہ من دک تو گنگ ماز دی سائنس پن سون چھ چھ چھ دی رزلٹ پو گتا یون چھ اس کے ایگزام پو تان سر رزلٹ پو بھی سر گنگ ما فیل چھ نوتہ ہجو چھ در نہ دی اویرنس پو چھ سون گتا من کھ
0: بالکل بالکل دخ دی چھ چھ دک دی نا سائنس دچو گتس کاپی بسے نی دوس پو لن من گنگ لین کا تو لین کھو آگے جا کے مشکل منگمو
1: ہونا
0: دخسا دے چنے دخسا گتی فون دی چوک سیکھ سو گیارہ سوسائٹی آنو آرٹس لیننا کھو چنگ مین کھوئے میں ویلی مین حالانکہ آرٹس یہاں من اسکوپ آئی پی ایس آفیسر گنگما آرٹس لینے ہوں مت آرٹس بیک گراؤنڈ ہونے ہونے ہونے ہونے سائنس بیک گراؤنڈ ہونے ہوں مت لیکن میجورٹی آرٹس بیک گراؤنڈ ہونے ہونے ہونے بلکل جو یہاں ہائر سٹیڈی سے فیلان بڑیا لوشین
1: بلکل بلکل
0: وہاں کپیسٹی ہندے نیم دو سی سائنس لینس پیم جوانا گا سا سائنس لینے ہونے اس کیا گا سا آتا ناما فوز بینک گا تی فلان چک انٹرنس سلوا چھ بالکل اتا نا میں پینے خرچہ جو حالانکہ کوٹا چھ سومن جو ایڈمیشن فیلا دے انوک یار کھوس کاؤنسلنگ بین جو اتا نا ہما سیدھا سے انوک یانتنگ اس کا فرو ڈاکٹر چو چنا کی فرو فرس چون زے او بالکل
1: بالکل
0: دیکھنا اتا نا ما زندو من گچا ز گچا ز من فرو کھنا ہوں سین دیکھنا کھوس زندو فرو کھنا ہوں سین ٹھیک ہے اگر کاتے کھنتے اس کا کاتے کھون سے کاتے ان نہ پھول زوخ سے کہ میں نہ کھنتی پنے جا چن فری ٹائم پاؤں
1: ہے چن
0: او بالکل کو ڈپریشن ہے چن زے
1: ہاں
0: جس کو جو من حالانکہ
1: بائی فورس ماس کلچر چھنا من پرابلم سو ہے
0: بالکل جو تا نے دھا سو گائیں دے ہے ہاں زے ناتے سائنس ناس سائنس کھوز لینا سائنس میں نو ناس کھوز کوماس لینا ناس کوماس لینا یہ اپنا ڈرا بیک من مشکل چھ چن
1: بالکل بالکل
0: التا اگے جا کے ان فیوچر مشکلات من منگو
1: چھان دیا نگیم سپرا چکشک دی سوال ارکل پینو گاتی سپرا چھر ارکل پینو گاتا یون چھ سونجو یرز دیا نگو انٹی چھوکنا درول بی اگزام ارکل پینو سی یو ای ٹی یو جی نا سی یو ای ٹی پی جی کامن
0: کامن
1: یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ چھانا دیا انڈر گریجویٹ نا پوسٹ گریجویٹ فی الحال الگ الگ یونیورسٹی نے فیا الگ الگ کالج نے فیا دیا ایگزام چھ دیتا جو چھ مت پو گاتا در دیا کنفیوژن چک شکلو سن چھ تو دل نہ گاتی ٹائم پہ گاتا ایگزام پتا سن دان دس تس گاتا بت سون سم من ہاجو چھانا درنگ نہ بس لوٹ چھ دون اس ورا تانا گتو یا لو گا سا پہ دون اس ورا تانا گتو دس نہ گاتا چھ چوک چوک ٹویلتھ کمپلیٹ بسر گیا اپنا پاس بسر گیا اپنا گاتا چوک گاتی پسند کا گاتے کرگل کالج کے جانا تو کرگل کالج کا گاتا ایڈمیشن تھو تو کھجل ہونا کا تو کھجل لگا تھا ایس پی کالج سوشنگن یا دو من میں ینگ کالج سوس چو سنگا تھا ایڈمیشن لینا یا جموں سوس لینا دلی سوس گا کالج گاتا اور دمو سر نہ کتو یا دو من میں گریجویشن کو کمپلیٹ بس گیا اپنا گاتا گا یونیورسٹی چھانا دینا یونیورسٹی لیول کا کھنتس ایک انٹرنس ایگزام چتان سو دی انٹرنس ایگزام پہ گاتا پاس چھانا